0: bi trebalo da znate.
1: Dobro veče, slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radiju. Večerašnja tema je Prirodnjački muzej Londona. Neverovatna kolekcija dinosaurusa sačinjena od autentičnih fosila, drevnih artefakata i modela replika koje prikazuju neverovatnu istoriju dinosaurusa, džinovska replika T-rexa je glavna atrakcija i uvek je okružena uzbuđenim turistima. Darwin centar je neverovatno iskustvo učenja za ljude svih uzrasta. Pregledajte kolekciju artefakata, biljaka, primeraka i dokumenata koje prikazuju vremensku liniju ljudske rase. Ogromna čaura je najnoviji dodatak Prirodnjačkom muzeju i postala je jedna od najpopularnijih eksponata. Također sadrži interaktivni video ekran pod nazivom Attenborough Studio koji vam omogućava da kroz oči voljenog Davida Attenborougha saznate nešto o planeti.
0: Ovo bi

0: talas kulture.
1: Iz Nikšića idemo u Pljevlju. Među spomenicima srednjovjekovne kulture najznačajniji je manastir Sveta Trojica, koji potiče s kraja 15. ili početka 16. vijeka, mada se njegovo postojanje vezuje za period Nemanjićke države. Manastir je čuven po svojoj vrhobrezničkoj prepisivačkoj školi. U starim dokumentima pominje se da je na prostoru današnjih Pljevalja i okoline bilo još 15 crkava i manastira iz Nemanjićkog i kasnijeg perioda. Neki od tih hramova su obnovljeni ili su u fazi obnove, kao što su manastir Svetog Arhangela u Đurđevića Tari iz 14. vijeka, kao i manastir Dovolja. Tu je i manastir Dubočica, sagrađen 1570. godine, koji je izgradnjom Vještačkog jezera na Čehutini izmješten na novu lokaciju. U Pljevljima je 1927. godine sagrađena crkva Svete Petke. Na Ilinom brdu je crkva Svetog Ilije, na Boljanićima crkva Svetog Petra i Pavla, u Šulima crkva Svetog Prokopija. U izgradnji je velelepni crkveni hram na Gukama posvećen Svetom Đorđiju. Elegantno istočničko zdanje je Husein Pašina džamija, građena 1569. godine pod ktitorstvom Husein Paše Boljanića, porijeklom iz Boljanića, koji je dospio do titule carskog vezira, namjesnika Bagdada, hercegovačkog Sandžaka i bosanskog Elajeta. Ovo je jedna od najljepših islamskih građevina na Balkanu.

0: Urban Hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Talas kulture. Kulture.
3: Slušate Talas kulture. Centar za kulturu Berane, osnovan 1960. godine, osnovni je nosilac kulture u Beranama. Ova složena ustanova ostvaruje koncepcijski različite programe iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine. U njenom sastavu su posebne organizacione jedinice: Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost. Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković je odlukom Skupštine opštine Berane od oktobra 2014. godine postala posebna organizaciona jedinica Centra za kulturu. Kuća je sjedište diplomatskih i kulturnih dešavanja. U njoj se organizuju i održavaju izložbe slika, fotografija, skulptura, okrugli stolovi na različite teme, prijemi visokih zvaničnika iz svijeta kulture i politike. U kući je 2008. godine otvorena prva međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković, koja se održava u julu svake godine. Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Biblioteka je smještena u dijelu Polimskog muzeja i u svom sastavu ima prostorije za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i za smještaj bibliotečkog fonda, čitaonicu i galeriju, u kojoj su umjetničke slike iz likovnog fonda umjetničkih kolonija i dva legata knjiga. U njoj se organizuju promocije knjiga, književne večeri, obrazovne radionice za djecu i predavanja iz različitih oblasti. Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost, u okviru koje se organizuju i održavaju svi vidovi kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto traje od 1980. godine i sadrži različite programske sadržaje, pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i književne večeri. Programi koji se održavaju u okviru ove organizacione jedinice Centra za kulturu su Međunarodna likovna kolonija, Polimske književne staze, opštinska i državna smotra recitatora, likovni konkurs, opštinska smotra amaterskog dramskog stvaralaštva pozorišnog, Pozorišne čarolije, Međunarodni pozorišni festival za djecu Limsko srce, Dani ruske kulture i drugi. Izdavačka djelatnost. Izdavačka djelatnost je važan segment ukupne djelatnosti Centra za kulturu. Svake godine štampaju se dva broja časopisa Tokovi. Centar je u protekle tri godine izdao publikacije istaknutih zavičajnih stvaralaca i naučnih radnika, memoare Vojvode Gavra Vukovića, biobibliografiju akademika Milisava Lutovca, bibliografa Dobrila Aranita, monografiju Pleme Vasojević i doktora Radoslava Jagoša Vešovića i knjigu za djecu Princ od šume magistra Gorana Bjelanovića.
2: Talas kulture. Kulture. Slušate sportski program. Crna Gora je izgubila i treći meč na evropskom prvenstvu za odbojkašice, ponovo sa 3-0, ali je odigrala najbolje od dolaska u Göteborg. To međutim nije bilo dovoljno za barem set. Selektor Crne Gore Jovo Caković nije mogao da bude zadovoljan rezultatom, ali jeste napretkom u igri. Za razliku od prethodne dve utakmice, večeras smo od početka uhvatili ritam, igrali smo poen za poen. Nije ta razlika bila velika, najviše dva poena, pa smo prvi set izgubili u završnici. Nedostajalo je iskustva i koncentracije i osnovnog elementa prijema servisa, pa nam je protivnik napravio dva asa, između ostalog i kvalitet protivnika je diktirao ritam utakmice. Drugi set je generalno bio dobar, igrali smo lepih i dugih poena, sa mnogo energije ritam smo imali, za razliku od trećeg, jednostavno nismo bili konkurentni u odnosu na prva dva seta. Francuskinje su se od početka odlepile i utakmicu privele kraju, rekao je Caković. Slede mečevi sa Slovačkom i Hrvatskom, na papiru lakši od protivnika u prva tri kola, u tim mečevima se odlučio putnik u osminu finala.

slušate sportski program. Andrea Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, dobio je kaznu zbog korišćenja nove pogonske jedinice. Lider u šampionatu Formule 1 počeće trku na stazi Monza za veliku nagradu Italije sa poslednje pozicije i Mercedes je objavio da je prihvatio kaznu za 19-godišnjeg vozača. Srebrne strele su već iskoristile maksimalni broj pogonskih jedinica za ovu sezonu i samim prihvatanjem zamene prihvata se i kazna za vozača. U ovom slučaju Antonellija, poznato je da Formula 1 dozvoljava timovima početi 4 pogonske jedinice bez kažnjavanja i s obzirom na to da su već iskoristili sve 4, a problem sa pouzdanošću i dalje imaju, rešili su da kaznu prihvate i zamene deo. Kimi je također na limitu sa V6 izduvnim sistemom, dok je Russell u problemu zbog zamene motora sa unutrašnjim sagorevanjem i turbokompresora.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u severnim predelima ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijeti.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u severnim predelima ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: porcelina.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u severnim predelima ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Heku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
1: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupa

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Entext Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u severnim predelima ponegde moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Evrope i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti rešena pre crnogorskog pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, dok su države članice već počele pripremati njen pristupni ugovor, kazala je Kos na konferenciji ambasadora generalnih konzula, konzula i vojnih atašea u Zagrebu. Predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić, potpisao je peticiju kojom se traži da školski brod Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore. Kako je kazao Katić, jedrenjak Jadran predstavlja identitetski deo Boke, jedan od njenih prepoznatljivih simbola i preseljenje u drugu državu ne bi trebalo prihvatiti. Prikupljanje potpisa organizuje nevladina organizacija Mihojski zbor uz podršku više organizacija i privrednika. Poslanik i predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, kojem bi prisustvovao i ministar zdravlja Vojislav Šimun zbog efikasnosti rada socijalno-lekarskih komisija i dugog čekanja građana na ostvarivanje zakonskih prava. Veće Vrhovnog suda produžilo je za još 3 mjeseca pritvor Milomiru Perišiću, osumnjičenom za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Perišić je osnovano sumnjiv da je tokom 2020. godine prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji koju je prema naredbi o sprovođenju istrage specijalnog državnog tužilaštva organizovao IK. Ta organizacija je, kako se sumnja, delovala na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i drugih evropskih država. Vrhovni sud Crne Gore produžuje za još 3 mjeseca pritvor Baški Mugašiju, osumnjičenom da je krajem maja u naselju Kodre u Ulcinju na svirep i podmukao način ubio nevenčanu suprugu Dana. Najmanje 384 turista i putnika vode se kao nestali nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizišta u blizini granice Nepala i Kine, dok je potvrđeno da je 8 osoba poginulo, saopštila je Nepalska turistička zajednica. Dragoje Leković podneo ostavku na mesto sportskog direktora fudbalskog kluba Budućnost, a kao razlog naveo je profesionalne nesuglasnice i nepoštovanje hijerarhije u klubu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Evrope i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti rešena pre crnogorskog pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, dok su države članice već počele pripremati njen pristupni ugovor, kazala je Kos na konferenciji ambasadora generalnih konzula, konzula i vojnih atašeja u Zagrebu. Predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić, potpisao je peticiju kojom se traži da školski brod Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore. Kako je kazao Katić, jedrenjak Jadran predstavlja identitetski deo Boke, jedan od njenih prepoznatljivih simbola i preseljenje u drugu državu ne bi trebalo prihvatiti. Prikupljanje potpisa organizuje nevladina organizacija Mihojski zbor uz podršku više organizacija i privrednika. Poslanik i predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, kojem bi prisustvovao i ministar zdravlja Vojislav Šimun zbog efikasnosti rada socijalno-lekarskih komisija i dugog čekanja građana na ostvarivanje zakonskih prava. Državljanin Crne Gore, Mersit Kajić, izručen je Litvaniji zbog sumnje da je u toj baltičkoj državi prikupljao informacije za kineske obaveštajne službe, saopšteno je Pobjedi iz Kancelarije generalnog tužioca Republike Litvanije. Kajić, koji je uhapšen 21. februara na međunarodnom aerodromu u Varšavi po evropskom nalogu za hapšenje koji su raspisale litvanske vlasti, sumnjiči se za špijunažu u okviru postupka koji se protiv njega vodi od prošle godine. Tesna većina Islanđana podržava nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji na nacionalnom referendumu zakazanom za subotu. Rezultati su nove ankete javnog mnjenja, prenosi britanska agencija Reuters. Na glasanju 29. avgusta birači će odlučiti samo da li će otvoriti pregovore o potencijalnom pristupanju. Glas za bi doveo do najmanje 2 godine razgovora sa Briselom, posle čega bi usledio drugi referendum moguće 2028. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Evrope i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti rešena pre crnogorskog pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, dok su države članice već počele pripremati njen pristupni ugovor, kazala je Kos na konferenciji ambasadora generalnih konzula, konzula i vojnih atašea u Zagrebu. Predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić, potpisao je peticiju kojom se traži da školski brod Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore. Kako je kazao Katić, jedrenjak Jadran predstavlja identitetski deo Boke, jedan od njenih prepoznatljivih simbola i preseljenje u drugu državu ne bi trebalo prihvatiti. Prikupljanje potpisa organizuje nevladina organizacija Mihojski zbor uz podršku više organizacija i privrednika. Poslanik i predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, kojem bi prisustvovao i ministar zdravlja Vojislav Šimun zbog efikasnosti rada socijalno-lekarskih komisija i dugog čekanja građana na ostvarivanje zakonskih prava. Državljanin Crne Gore, Mersit Kajić, izručen je Litvaniji zbog sumnje da je u toj baltičkoj državi prikupljao informacije za kineske obaveštajne službe, saopštene pobjedi iz Kancelarije generalnog tužioca Republike Litvanije. Kajić, koji je uhapšen 21. februara na međunarodnom aerodromu u Varšavi po evropskom nalogu za hapšenje koji su raspisale litvanske vlasti, sumnjiči se za špijunažu u okviru postupka koji se protiv njega vodi od prošle godine. Tesna većina Islanđana podržava nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji na nacionalnom referendumu zakazanom za subotu. Rezultati su nove ankete javnog mnjenja, prenosi britanska agencija Reuters. Na glasanju 29. avgusta birači će odlučiti samo da li će otvoriti pregovore o potencijalnom pristupanju. Glas za bi doveo do najmanje 2 godine razgovora sa Briselom, posle čega bi usledio drugi referendum moguće 2028. godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.

0: ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Sova, Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, Plaža Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.

0: Festival Plaža Kamenovo.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Evrope i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti rešena pre crnogorskog pristupanja Evropskoj uniji. Crna Gora je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, dok su države članice već počele pripremati njen pristupni ugovor, kazala je Kos na konferenciji ambasadora generalnih konzula, konzula i vojnih atašea u Zagrebu.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Bratislavi sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je potvrdio punu podršku Slovačke ambiciji Crne Gore da do 2028. godine postane naredna članica Evropske unije. Sagovornici su razgovarali i o jačanju ekonomskih odnosa, investicijama i konkretnim projektima između dve zemlje.
1: Ambasadorka Dragana Šćepanović zvanično je preuzela dužnost stalne predstavnice Crne Gore pri Savetu Evrope nakon što je predala akreditivna pisma generalnom sekretaru Alanu Berseu. Iz Ministarstva spoljnih poslova kazali su da mandat Šćepanović počinje u važnom trenutku dok se Crna Gora priprema da preuzme predsedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope. Predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić, potpisao je peticiju kojom se traži da školski brod Jadran ostane u vlasništvu Crne Gore. Kako je kazao Katić, jedrenjak Jadran predstavlja identitetski deo Boke, jedan od njenih prepoznatljivih simbola i preseljenje u drugu državu ne bi trebalo prihvatiti. Prikupljanje potpisa organizuje nevladina organizacija Mihojski zbor uz podršku više organizacija i privrednika. Poslanik i predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Muguša inicirao je skupštinsko saslušanje ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, kojem bi prisustvovao i ministar zdravlja Vojislav Šimun zbog efikasnosti rada socijalno-lekarskih komisija i dugog čekanja građana na ostvarivanje zakonskih prava.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ulica u Tološima u kojoj je ubijen inspektor Slavoljub Šćekić najverovatnije će krajem novembra zvanično dobiti ime po njemu, izjavio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je ugostio Slavicu Šćekić, sestru pokojnog inspektora, koja je kazala da će kroz naziv ulice njen brat nastaviti da živi. Mujović je izjavio da će činom davanja naziva ulici u kojoj je ubijen Šćekić glavni grad pokazati da velika dela ne blede i da neće pasti u zaborav.
2: Nova srpska demokratija Danilovgrad najavila je da će u narednim danima pokrenuti inicijativu za promenu naziva pojedinih ulica u tom gradu, kao i za imenovanje onih koje do sada nemaju naziv. Kako je saopštio predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Predrag Pajović, namera je da se na taj način oda počast ljudima koji su svojim životom i radom ostavili trag u istoriji grada.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Veće Vrhovnog suda produžilo je za još 3 mjeseca pritvor Milomiru Perišiću, osumnjičenom za stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Perišić je osnovano sumnjiv da je tokom 2020. godine prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji koju je prema naredbi o sprovođenju istrage specijalnog državnog tužilaštva organizovao IK. Ta organizacija, kako se sumnja, delovala na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i drugih evropskih država. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Baški Mugašiju, osumnjičenom da je krajem maja u naselju Kodre u Ulcinju na svirep i podmukao način ubio nevenčanu suprugu Dana. Državljanin Crne Gore, Mersit Kajić, izručen je Litvaniji zbog sumnje da je u toj baltičkoj državi prikupljao informacije za kineske obaveštajne službe, saopštene pobjedi iz Kancelarije generalnog tužioca Republike Litvanije. Kajić, koji je uhapšen 21. februara na međunarodnom aerodromu u Varšavi po evropskom nalogu za hapšenje koji su raspisale litvanske vlasti, sumnjiči se za špijunažu u okviru postupka koji se protiv njega vodi od prošle godine.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Uprava policije će u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju, pored dosadašnje upotrebe bespilotnih letelica, staviti u upotrebu i savremene radarske uređaje za kontrolu brzine koji će biti raspoređeni na različitim lokacijama širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Novi sistem radarske kontrole omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe za neposrednim angažovanjem policijskog službenika na mestu na kojem se vrši radarska kontrola i bez zaustavljanja vozila.
2: Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj, saopšteno iz uprave. Ističu da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih vozila pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u trećem upisnom roku, a prijave se podnose u četvrtak i petak. Iz Univerziteta Crne Gore su saopštili da će konkurs biti objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta i u dnevnim novinama. Kako su rekli, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mesta na studijskim programima, 17 organizacionih jedinica univerziteta. I don't know.